0: 야치 된거 년근 조금 안 봐. 다르다 체적가 년름 등전 좀 봤는데 완능 천지 번역의 다통년 생긴. 디나슈니 퍼버 로마의 사린 제중 세르군우가 양지럭지야 거지요. 디나 조금 안 봐가 양 알마 퍼버 로마의 사린 제중 세르군우가 양님문데 판천할럭지 그삼나 나초 다통근의 카버릉정 특급된치 지금니가 선든아랑아등 특급된치 지금니가 선든치 Тэгэв дэнчиг тэгсэм нэг аргаахсан тэгэ кэлмдэг хабар юмвэр эргэсэш. Вэ тупэч дэмүү.
1: Оо дэмүү, гозэн ба дэмүү.
0: Адэмүү ян тина тупэг шуга алма пэрбэ ромаг ларин зэжүн сэргүнүг алэнд тэгүнг татунг лэнсэн дэ жилдэ тэн сэзгэлэг чикэрж.
1: Оо. Оо гозэн ба чорсуши.
0: Аа.
1: Нэг юм ачкэрнэ.
0: Гаджинчи.
1: Я. Ути чу гондомба циран рома дан чатонга сэй мя тэгунго.
0: Ре тэгунго чатонга чахи ре.
1: О чатонга ра даг чами рома, помо рома, ламан замба. Яян дак чому сатхаран вэ чому юна да чанжи лахчи сэкэнэн.
0: Ре дина чу... Чи чому так ян тарта дада чичин нам на цу лен сен де ланин гё пи мондэн ше.
1: О няне до кндра.
0: Ри.
1: Тэгэ лен сен жимино алман замба га арс кила рег. Тон сын сан зон зон бот тети дана.
0: Арс кила ярг ярген тон сым зом.
1: О я.
0: Ари ти на тхан жима чи мэн тэтэ нёнда чури важен тэ котгила.
1: Я тина тхан жима чи мэн тэтэ нёнда чури важен тэ котгила.
2: おお、文字ば、でも。あ、でもいいんてな、とこがしゅが、パルバドマグルハリン税中制軍のが連で説が落ちてきて。お、で。にゃん、考えようだ、落ちてきてね。あれ。うん、だ、中軍人ばた、たとま。うん。中国か、ちゃんと考えりしゃたようだ。落ちてきてね。ごちんち。おで、たんど、どが関係、あ、ホマ天地、あ、どが関係、ホマ天地。こう
0: トゥジュニアジュンディアヤテサワジランティニギ。アデリ。アデリリ。アダトチドムズゲ。アデリリ。ディナ、アケトンジマグリンセナガリワンダヨ。ギャトウダ。ニャンガチトマワチングダバガンズコリナチョタ。アデリ、ヤティナメンテテガツリンセンデニャンブルガスシェティナニクガディモ。オヤヤデモ。ヤ。ウェイトプチョディモ。
3: 哦，工资不低么？
0: 低么样？低那种么个？呃，收个，拍个肉嘛个，他人这种收入够那个样的，得供个他通个连钱的交代，当时个六七个月。哦，
3: 那就个，呃，个，你可能个，工资不高，他嘛。关键企业的，你带来穷人个，呃，怕买那出国做不着，木拉斯沃克啥么呢？嗯，对。
0: Я тина тхан жима глен цэнэн алама.